Si Rendek Mire Henek, si Rendek Kajuo Salwaba, si Rendek Wim Lingku, Reng mungkin dah Spa Imam, ya, dah si Abah Henda, I Amanur, Amanur.